0: amon wasa e koye ise mon ba ni ede ise chen ni ede amwa ita ya we si emende mu si sen we clean amwa ita ye emende mu amon mo ya we amon isme ya se ba ni ede ni se ba de de kletu e de pe adieu ya clear amen in blue amen in clear main one de si de ya dia yo point clement ya dia one more kwa si na maka amen ya mo nyo ne blue dia enyan sida nyino e opon flemo tin dia munde ka de san e me anu opon disrat tin dia munde ka a nyemba mu anu ndi ba de san ji abe kila ni duwa pon adwe Jesus a sel ni ado
1: ada Jesus ro ah anu anu